0: nuova Ziene,
1: Mlinar
2: i Bar Caffè.
3: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.